0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد أيضا، وذكرت عدد من الملفات، ولكن كما تلاحظون يعني في كل صباح هنالك تعديل للأسف في ملفات العنف والجريمة، كما تابعنا ونتحدث عن جريمتين هذا الصباح في الريني وكذلك في حيفا. وفقط لاحظوا ما حصل في منطقة حيفا خلال 24 ساعة. كان الحادث انفجار السيارة في كريات حايم، وهي جزء من مسؤولية شرطة حيفا. بعد ذلك القتل في اليجور، وأيضا هذا الصباح البلاغ حول الجريمة التي كانت في مدخل المدينة. سنعود إلى هذه الملفات، ولكن الآن إلى الذكرى ألف يوم على بداية الأحداث. معنا على الخط الهاتفي يودا كوهن، والد الجندي إمرود كوهن الذي كان أحد المحتجزين المخطوفين في قطاع غزة وعيد في إطار صفقة، وهو من المحتجين أيضا في هذه الساعة. يودا شلوم لخا بوكر توف.
1: شلوم بوكر توف.
0: إيفو تنمسا أخشاف؟
1: كيكار باريز.
0: كيكار باريز بيروشلايم بتل أبيب.
1: بيروشلايم.
0: كاخا شين أسبيل لما زينينو كيش كاما يجلانو جام كيكار باريز بخيفة أفل خشوف شلش معودخا. ألف يميم، ما أفشار لأجيد بأخري ألف يميم يودا؟
1: ألف يميم أفشار لأجيد שאנחנו מוכזבים שנתניהו עדיין בשלטון. אין משהו אחר להגיד.
0: אבל יגיד לך ראש הממשלה שיש לנו הישגים כבירים. הוא תמיד משתמש בהגדרה כביר, גם בצפון, גם בדרום, גם מול איראן, ושינינו את פני המזרח התיכון. אז על מה אתם מלינים? והחזרנו את כל החטופים ואת כל מי שהוחזק שם. אז למה צריך להפיל את ראש הממשלה?
1: אז בואו נענה אחד אחד. קודם כל, איך הוא אמר לפני כמה ימים, צריך להיות עיוורים בשביל לראות את ההישגים. אז אתמול הבנו מה ההישגים שלו. שהוא ירד כמה, ירד במשקל מהשביעי באוקטובר. הוא אומר שבשביעי באוקטובר נתניהו בעצם פתח מכון הרזיה. מכון הרזיה בשבילו, לבחירה, ומכון הרזיה כפוי לחטופים שנחטפו בשביעי באוקטובר. כן, הבן שלי חזר אחרי 738 יום, רזה, רזה וכפוש. חטופים אחרים חזרו במצב יותר קשה, חטופים אחרים נרצחו בזמן שהם היו בשבי, בזמן שנתניהו היה עסוק בהרזיה שלו. הישגים? כמה ניצחונות מוחלטים היו לנו? היו לנו מלא אחדות על ניצחונות מוחלטים, אפס ניצחונות מוחלטים. חמאס לא הוכרע, חמאס עדיין בעזה, חיזבאללה לא הוכרע, חיזבאללה עדיין בלבנון. איראן, אחרי הניצחון המוחלט האחרון, בעצם התחזקה, בעצם כבר... מה שנקרא נשברו כל החוקים, אז יאללה בואו נעשור.
0: השאלה מבחינתך, כאבא של חייל, קודם כל הבן שלך חזר ואנחנו ראינו וזה היה אחד ה...

0: إذن نحن نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، واستمعنا إلى التفاصيل والتحديثات التي وردت إلينا في الدقائق الأخيرة ما بين جريمة قتل يتم حل لغزها، وهي من الجرائم القليلة جدا للأسف التي يتم حل لغزها، ولكن تقول الشرطة بأن هذا الشاب باسل الفرعوني قتل بالخطأ، وفي المقابل أيضا البلاغ عن نية الشرطة والأجهزة الأمنية تقديم لوائح اتهام ضد 3 شبان عرب من الطيب. هذا يعود بنا إلى العملية التي كانت في حزيران الماضي في منطقة الطيب كخاف يائير سلعيد، عندما تم تنفيذ عملية وقالت الشرطة بأنها كانت على خلفية قومية. قد يكون موقف مغاير للدفاع في هذا الموضوع، سنتابع ولكن هذه التطورات التي حصلت في الدقائق الأخيرة. الآن إلى قضية أخرى، المحكمة العليا أصدرت يوم أمس أمر احترازي يمنع دخول مراقب الدولة المنتخب المحامي رابيليو إلى منصبه في مكتب مراقب الدولة، وقالت بأنها ستبت خلال الأيام القريبة القادمة في الالتماسات التي طعنت في هذا التعيين، ولهذا الأمر سيكون انعكاس أيضا على التصويت في مراحل لاحقة، ليس فقط على منصب مراقب الدولة وإنما حتى في كل انتخابات. هل يستطيع أي مواطن أن يكشف نفسه ويقول إلى أي جهة صوت؟ نستمع إلى ما قالته المحامية دافنا هولتزخنر وهي من الملتمسات إلى المحكمة العليا ضد هذا التعيين.
1: جام بوكر كشه وجام تكوفا كشه.
2: מחרתיים אמור היה להתחלף מבקר המדינה. אז אם ההצבעה לאורך דין רבלו הייתה תקינה, אז בגץ היה ממהר להגיד שהוא בעצם דוחה את העתירות ונותן לו להיכנס לתפקיד. ברגע שהם ראו שעוד מעט הולך להיות התאריך, והם את פסק הדין עכשיו כותבים, וסביר להניח גם מהדיון עצמו שהם לא יאפשרו לרבלו להיות מבקר מדינה לפי ההצבעות שהיו, והם ידרשו הצבעה חוזרת חשאית, ככה אני מעריכה, אז הם ביקשו קודם כל להוציא צו ביניים שמקפיא את המצב הקיים, ככה שרבלו לא ייכנס לתפקיד מבקר המדינה.
3: ועד אז מה יקרה בעצם? מי יהיה מבקר המדינה?
2: כרגע מבקר המדינה זה מתניהו אנגלמן, והוא אמור יהיה להישאר את מספר הימים שידרש. אני מעריכה שהוא יאריך את התקופה.
3: זאת אומרת, הבג"ץ אבל אמור להכריע תוך מספר ימים, תוך מספר שבועות, או זה עניין של כמה ימים עד שייתן פסק דין, ולכאורה זה נראה שהולכים לבחירות חוזרות?
2: כן, לדעתי זה עניין של אולי יום, יומיים, שלושה, כי אם מראש הם היו חושבים שיקח להם הרבה זמן, הם היו מיד עוצרים את האפשרות. ברגע שהם רק היום נתנו צו ביניים, כנראה שהם הרגישו שהם צריכים עוד כמה ימים, ממש מעט. ואז הם ייתנו החלטה, אני מעריכה שיהיו בחירות חוזרות, וידרשו חשאיות. כי המילה חשאי בחוק יסוד, זה לא שמישהו יכול להיכנס עם אייפון, ולצלם את הכל ככה שבעצם זה כאילו הייתה מצלמה מאחורי הפרגוד. כי מה המשמעות של חשאי, אם אתה נכנס? ואתה מצלם לכל המדינה את מה שאתה עושה, איך החשאיות נשמרת?
3: אגב, אני ראיתי בכל מיני מקומות שהיה פרסומים וגם חששות שאם בג"ץ יאשר הליך הצבעה כזה, זה ברור שיהיו השלכות על דברים אחרים. יגידו, אם גם לתפקיד כל כך בכיר וחברי כנסת ונציגי ציבור יצביעו בצורה הזאת, אז זה יאפשר לכל אזרח פשוט שיש עליו לחץ כזה או אחר שיצלם את עצמו מאחורי.

0: חודש ניסיון, והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
0: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית,
1: כן, אצלי בתוכנית,
0: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה, מקבלים עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא, תגיד את זה בערבית, זה גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, תלתי 414. מוחמד, כן.
2: בדיוק, לך בס ב-2015 אני שריתי ג'הז ב-2500 שקל.
1: איי, וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
2: אני מאמין עליה, הזה العرض, يعني عرض مخيف, يعني נזים فيه 1000 שקל תقريبا.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
0: את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי.
0: המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו, תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
0: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
0: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
0: אחד מהמאזינים, כן, שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער, תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה, יפה.
0: שבנוסף לביקיור לייזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה, למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומי מקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על המשארקה. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים.
0: כוכבית,
1: 3-4. יאללה, חבר'י, כוכבית, יעין עלי. כוכבית, 3-4-1-4, תסלו, וארבחו כמאן מכשיר לזר. יעתיק العافية. في جاي. تودا ربا جاي. تودا ربا محمد.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك. بس أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة من تديران، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
5: أمكور. الشمس دائما.
6: شو يعني شلبيها نوك أوت؟
7: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، حيتس جمار وجمار.
3: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟ الشمس من حط النقط على الحروف.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM ستيرز.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף, יש המון מתנות, היום יש לנו גם הפתעות, אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר, אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי,
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מה, יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
2: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לזר זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
3: סבח אל נור, בוקר טוב.
1: מוחמד, סמענה אנו עندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكينا قصتك مع البيكور ليزر.
3: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو,
3: انا بستعمله من 2015.
1: واو,
3: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
1: حلو.
3: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
1: دعايه لازم تسمعه بالراديو دعايه.
3: هاي هسه بالراديو طبعا.
1: هذا انت قبل بتحكي قبل, مزبوط.
3: انا هسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
1: عملت عدكون. حلو.
3: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعوا بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبة. كان عندي 3 ديسكات برقبتي.
1: أوه.
3: وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوتراپيست.
1: ما خليتش
3: محلات ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
3: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني
1: واو.
3: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيش إشي.
1: جاي خبال شاء تعالوا مبين ما هو أمير خبية مترفت بشوت موت
2: إبانتي شو إجيا دخل منصة شل ميكي بيركوبيتش السحكان.
1: نخون نخون
2: عسيتي أحد ضد أحد عربيتش يفه
1: لقات لقات أتا تخيلي دبر جام مكمل محمد. نعم.
3: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو, زي كسام, زي مكسيم.
3: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت

0: فاضي بحطه وبستعمله وكثير كثير يعني من يوميها انا الحقيقه يعني
1: بتجنن يعني انت اليوم مامليتس بجدول انت بتنصح باستعمال المخشير؟
0: كل واحد نعم. عنده ديسكات برقبته وعنده وجع ظهر وجع كتاف ايدين ركب بجرين اسمع يعني هذا الجهاز
1: يعني ساحر. اذا هو مرشو زي كوسام زي بشوت مود زي مخشير كوسام جاي
2: كان. لو كاسم زي مدع
1: زي مدع زي لو كاسم بشوت مود
0: نخل مدع بل هو عسي كاسم مدع عسي كاسم
1: ايزي كيف نعم محمد تفضل
0: واستعماله جدا جدا هين فيه ثلاث كبسات كبسة مدورة من فوق بتطفيه بتشغله وكبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك اياه وتعمل فيه العلاج
1: حلو
0: وكبسة عن الجانب بتشغلها بتعصت عليها كبسة طويلة بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير المخشير بيشتغل بتحطه وين بوجعك انا مثلا على الرقبة
1: نعم.
0: بحطه على النحتين من هون تحت الدينين على الشريان
1: على الشريان نفسه بالضبط
0: على الرقبة وبالنص من فوق بالطول بالواقف وبرضه تحتيه اخرى مره وين بتلتقي الرقبه مع الكتاف بالعرض هذا اللي عنده وجع رقبه انا بقول لك اذا بيعمل هذول الاربع محلات خمس محلات انا بقول لك انه وجعه بطير
1: ايزا كيف بشوت مود يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو او هو امير قلت ترجلوا لاخوات عم كيف بشوت مود زي كوسام زي وزي مدع وعشان كان احكي محمد
0: اللي بده يتريح من الادويه ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي يستعمل هذا المخشير شرفيا
1: يعني وهذا صدقا انت بتحكي انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعايه انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير
0: انا من 2015 عندي المخشير بقدر يجي اللي بده يجي
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا وانت بتلتقي فيه وبتحكي بتقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير
0: طبعا كثير كل احترام حكيت عن الجهاز هذا
1: كل احترام بشوت مواد ماشي أطامير زي عنيان شل مدى زي لو عنيان شل كاسم
0: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبندسطوا منه بس عم بيشتروا
1: أزكخة كودي قلت ده محمد شكرا لك جاي يش لانو مفتاع أدرخنا ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام
2: أز ما أطامير أنا شمعتي את محمد איך הוא ממליץ על המכשיר ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה אבל אם לא יעזור לי מה קורה?
1: זאת השאלה,
2: אז
1: כן.
2: אז מאזינים יקרים לא טוב כל הכסף חוזר אתם מקבלים את הביקיור לזר קונים אותו משתמשים בו חודש שלם לא עוזר כל הכסף חוזר
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר
2: נכון כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה אבל למי שעדיין סקפטי לא בטוח לא יודע חברים מאזינים יקרים יש לכם חודש ניסיון והיום הביקיור לייזר פרופשיונל שזה דגם הפרו הדגם הכי מתקדם מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
2: בפארם, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מסקה של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר.
1: אוה.
2: מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה.
1: איזה כיף.
2: מקבלים עם המכשיר. והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414
1: לא, תגיד את זה בערבית, זה גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, 3414. מוחמד, כן.
0: בדיוק לך, בס, ב-2015 אני שריתי ג'הז ב-2500 שקל.
1: וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
0: אני לא מעניין עליה, זה הערד, יעני, ערד מוכיח, אני נזים פיו 1,000 שקל תעריבה.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
2: את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי.
2: המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו, תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
2: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה, יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים.

0: نواصل أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن قرار المحكمة العليا بالنسبة لمراقب الدولة والانتخابات وقرار المحكمة الذي يلزم الكنيست ورئيسها بإعادة الانتخابات بعد أن قبلت الطعون التي قدمت بهذا الخصوص ضد أعضاء الكنيست، و أيضا ثبت أن الانتخابات لم تكن نزيهة وسرية. الآن إلى قضية أخرى، ونتابع يوميا حوادث العنف والجريمة في المجتمع العربي. الليلة الماضية مقتل شاب في الريني، وكذلك فتى أو شاب آخر في مدينة حيفا في حادثين منفصلين نتيجة إطلاق النار. ورئيس الدولة إسحاق هرتزوغ تطرق اليوم في كلمة له في لقاء ومع مجموعة من الأئمة تخرجوا في من دورة خاصة تناقشت موضوع العنف والجريمة ومكافحة العنف والجريمة. نستمع إلى ما قاله رئيس الدولة بهذا السياق.
1: وبداي המציאות ביישובים הערביים הפכה לבלתי נסבלת. ירי, רציחות, איומים, פרוטקשן, פחד מתמשך. 140 קורבנות מתחילת שנת 2026. כמעט כל יום, בשבוע האחרון, 5 קורבנות. שפרעם, ריינה, יפו, חיפה ועוד ועוד. זוהי שדרת חיים איומה. שאסור לנו להשלים איתה בשום פנים ואופן. אסור. למי ששכח, אני מבקש לשוב ולהזכיר. אלימות איננה גזירת גורל, והיא לא תופעת טבע שאנחנו לא יכולים להשפיע עליה. יש למדינת ישראל, ולכן אני כאן כנשיא מדינת ישראל, יש למדינת ישראל את האחריות והחובה לספק ביטחון אישי שוויוני לכל אזרחיה. ללא הבדל דת, לאום או מקום מגורים. וכל מי שמשלה את עצמו, ראינו השבוע את הפשיעה הנוראה הזאת מחלחלת גם לתוככי היישובים הכי גדולים בישראל. ואל מול התופעה הקשה הזאת נדרשים צעדים נחושים. יש לעשות הכל כדי לפרק את ארגוני הפשיעה. הם ששולחים את ידם המגועלות הם ששולחים את ידם המגועלת בדם בכל פינה. יש להיאבק בנחישות בפרוטקשן המתואב. יש לטפל בכוח בתופעת הנשק הבלתי חוקי. יש להחזיר שקט לרחובות ולמנוע נקמות דם. יש להבטיח נוכחות משטרתית אפקטיבית ומתמשכת. ורבותיי, אני אומר, יש להכניס את השבק למערכה הזאת בלי שום הסתייגות, ולקדם חקיקה מהר כמו חוק הרוגלות שתקוע סתם בגלל פוליטיקה.
0: إذن هذا ما يقول رئيس الدولة هرتزوغ حول موضوع العنف والجريمة، وأكد بموقفه. وعادة يلتقي رئيس الدولة بمسؤولين في الأجهزة الأمنية، وهو يكون في كثير من الأحيان الناطق بلسانهم بشكل غير رسمي، يتحدث عن ضرورة دخول جهاز الأمن العام وتفعيله لمواجهة العنف والجريمة بدون أي تحفظ، وأن يتم هذا من خلال التشريع في الكنيست كما استمعتم. وهذا الحديث يأتي ويوميا جرائم قتل وعنف في المجتمع العربي، وكنا قد تابعنا ليلة الماضية مقتل شاب من حيفا جوناثان الخوري وشاب آخر في مدينة أو في بلدة الريني، تعرض أيضا لإطلاق النار محمد عبد زيدان. وفي حيفا تحدثنا إلى المحامي أو عفوا إلى الأستاذ نشأت أبو داهش مدير مدرسة النجاح الثانوية في المدينة، وهو كان أيضا مدرس ويعرف الشاب المرحوم جوناثان الخوري. تحدث هذا الصباح للزميلين مصطفى شلاطة وزهر سعيد. نستمع إلى ما قاله في هذا السياق.
2: بتطوع بكل محل بمراكز جماهيرية كان يجي